Život je ljepši u dvoje i neka vam svaki dan to i potvrđuje. Od Uje Igora, Ujne Marijane, sestrični Lorene, Helene, Nike i Jelene.

Draga moja kumo Ivona i dragi Marko, neka vam današnji dan ostane u srcu kao podsjetnik na ljubav kojom ste okruženi. Želim vam da nikad ne zaboravite koliko ste sretni što imate jedno drugo i da kroz sve godine koje dolaze budete tim koji zajedno pobjeđuje sve. Od srca vam želim život pun ljubavi, zdravlja i blagoslova. Kuma Petra.